jobbet, men tör. På hår og katt fukt og triffa kunne vette. Ikke vi går i giv, ikke til å strå ut og uket lente. Kod jo talent kitsa, så det løs nek før er ikke Porsche. Kod ikke Porsche, vi som plente. Vånt og jutka i chat, og satt og få jo.

jobbe men tør. På har akkurat fuktdoktor i fakkorne, vet du. Ikke vi går i livet, vi kjøter oss fra hvite uket lett. Ikke du tar en kitsa, så det løsning før er i Porsche. Gatt du ikke Porsche, vi som flatt er så. Vånt og jutka i chatus, at det får jo.